0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Stretnutie.
1: Počasie už pomaly dostáva rozum. Napriek tomu je príjemné po tých trópoch zaliesť na chvíľu niekam do tieňa. V dnešnom stretnutí si predstavíme slovenskú anketu Alej roka. Od mikrofónu vás víta Gabriel Sedlák. Lukáš Kubiš si tretíkrát za sebou vybojoval titul majstra Slovenska v cyklistike. Na spoločných majstrovstvách Česká a Slovenska v Jeseníku triumfoval v čase 4 hodiny 30 minút 18 sekúnd. Striebro získal Richard Ryška, pódium doplnil Samuel Novák. Nedeľné preteky pôvodne merali takmer 210 kilometrov so 4350 výškovými metrami, čo je rekord spoločných šampionátov. Okruhy totiž šli cez kopec Rejvíz, ktorý mal 6 kilometrov s priemerným sklonom 6,6%. Rýchlejší než najlepší Slovák boli prví traja českí cyklisti Matias Vacek, Tomáš Přidal a Jakub Otruba. Na Matiasa Vacka sa už tešia fanúšikovia legendárnych etapových pretekov Tour de France, ktoré štartujú už túto sobotu. Ďalšie správy dnes prináša Peter Gabaľ.
2: Maďarský premiér Péter Maďar vo štvrtok vyhlásil, že sa so slovenským partnerom Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Uskutočniť by sa mali tiež bilaterálne stretnutia. Podľa Maďara sa s Ficom zhodli, že je dôležité, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili. Termín očakávaného vyriešenia sporu nešpecifikoval. Dôležitejšia než rýchlosť je podľa neho kvalita riešenia. Ženy na Slovensku zomierajú, pretože systém zlyháva, uviedla ľudskoprávna koalícia a vyzvala vládu, ministerstva, prokuratúru a všetky zodpovedné inštitúcie, aby v súvislosti s vraždou v Gelnici bezodkladne prijali opatrenia. Ľudia, ktorí spravujú systémy štátu, nedokážu dostatočne chrániť ženy v jednom z najrizikovejších období po prepustení násilného partnera z väzby alebo výkonu trestu, konštatuje koalícia. Obvinený z vraždy v Gelnici pod vplyvom alkoholu fyzicky napadol svoju manželku. Sudca ho vzal do väzby, iná sudkyňa však vyniesla podmienečný trest. Muža pustila na slobodu a napriek žiadosti manželky mu nenariadila zákaz priblíženia sa k nej. O jeho prepustení manželku nikto neinformoval a o 10 dní sa stala obeťou vraždy. Slovenský záchranný tím, zložený z 15 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 vyhľadávacích psov, odletel včera ráno do zemetraseniami zasiahnutej Venezuely. Na mieste budú vyhľadávať osoby uviaznuté v sutinách. Pre záchranárov ide o doposiaľ najvzdialenejšiu misiu. Odchádzajú s potrebným vybavením a zásobami jedla a vody, no bez techniky, pretože nevedia na takú vzdialenosť prepraviť kolesovú techniku, ktorú štandardne používajú v rámci Európskej únie a blízkych štátov. Nasadenie tímu je plánované na 5 dní. Prepravné náklady misie sú spolufinancované s prostriedkou Európskej únie. Na aute predsedničky Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzany Dlugošovej boli v piatok ráno uvoľnené kolesá, podala preto trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Takéto konanie je absolútne neprijateľné, to už nie je vandalizmus ani nevydarený žart, ale zásah, ktorý mohol mať tragické následky nielen pre Dlugošovú, ale aj pre ďalších účastníkov cestnej premávky, uviedla hovorkyňa Úradu na ochranu oznamovateľov a vyjadrila vieru, že polícia prípad dôsledne vyšetrí a bude vyvodená zodpovednosť voči tomu, kto ohrozil ľudský život a bezpečnosť na cestách. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia včera v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre prehrala so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu v Ljubljane. Víťazky tohto súboja si zmerajú vo finále sily s Maďarskom alebo Švédskom. Postupom do semifinále si slovenský tím už zabezpečil účasť na majstrovstvách Európy 2028.
1: Správy pripravil Peter Gabaľ.

0: O tom, aké to je, keď príde láska, spievali MC Erik a Barbara už pred 30 rokmi. Počúvate magazín Stretnutie. Zatiaľ, čo v Českej republike má anketa Alej roka už niekoľkoročnú tradíciu, na Slovensku sa jej historicky prvý ročník uskutočnil len nedávno. Do finálneho hlasovania sa prebojovali 4 výnimočné slovenské lokality, z ktorých verejnosť napokon vybrala absolútneho víťaza. Táto nová anketa však nevznikla náhodou, ale ako výsledok inšpirácie českým prístupom k ochrane prírodného dedičstva. Viac o tejto iniciatíve povedal Eve Kopeckej, Marek Ochaba z občianskeho združenia Človek a krajina.
1: Zelené koridory, ktoré kedysi prirodzene prepájali slovenské obce a mestá, z našej krajiny v posledných 10 rokoch masívne ubúdajú. Práve na tento negatívny trend a chýbajúcu osvetu reaguje nová anketa Alej roka. Nápad priniesol Slovák pôsobiaci v Prahe, Marek Ochaba, ktorý sa najprv angažoval vo vlastnom projekte.
2: Ešte ako študent Sokratovho inštitútu som sa rozhodol obnoviť alej v obci Vyštup, v okrese Pezinok, taká prastará alej. Vysadili sme tam 136 líp a zapojili sa miestne rodiny, dobrovoľníci a vlastne spoločnými silami sme vysadili alej, o ktorú sa aj teraz staráme už 5-6 rok.
1: Inšpiráciu pre niečo väčšie našiel práve v Českej republike.
2: Vlastne ja už 10. rok žijem v Prahe a vždy keď prekročím Moravu, tak vidím vlastne ako v Čechách obnovujú aleje, ako sa starajú aj o tie staré aleje, ale vysadzajú aj mladé. A hoci je tá naša slovenská krajina veľmi pekná, aj máme aj tie hory, aj všetko, ale tie aleje zo Slovenska ubúdajú. A ja som si práve preto povedal, že by bolo dobré v tejto oblasti začať nejakú osvetu. Na Slovensku sa venovali viacerí ľudia už na tejto téme, ale v posledných rokoch by to chcelo trošku viac šťavu, tak preto som založil facebookovú stránku Slovenské aleje a tam ľudia prispievajú fotografiami alej a na 4-ročnej báze vyberáme vlastne najpopulárnejšiu alej, ktorá v prípade Slovenska postúpila do 4-ročného hlasovania. Ale aj do finálneho hlasovania o Alej roka.
1: Historicky prvým víťazom ankety sa stala Lipová alej v Unínie na Záhorí. Uspela vďaka silnému príbehu tzv. Rodovej aleje, ktorú si ľudia sadia sami.
2: Rodová alej znamená, že ľudia, rodiny si vysadia stromy vlastnými rukami, aj si ich zafinancujú, aj sa o ne starajú po výsadbách. Čiže nie je tam nejaké, že zhora nariadená výsadba, ale vlastne miestne komunity sa zapájajú do organizácie týchto výsadieb. A je to asi aj efektívnejšie, pretože tým, že si ľudia sami vysadia stromy, tak majú aj také pocit alebo potrebu starať sa o tie stromy a tým pádom je tam menší úhyn, menší úbytok, viac polievajú tie stromy.
1: Často sa hovorí, že stromy k cestám nepatria, pretože sú pre vodičov nebezpečné. Zahraničné výskumy však dokazujú presný opak.
2: Výskumy, či už z Polska, Talianska alebo vo Francúzsku bol taký jeden výskum. Tam zaznamenali, že v oblastiach je 10-krát vyššie množstvo alej, tak je, myslím, že trojnásobne nižšie riziko nehodovosti. Ono súvisí s tým, že vodiči, ktorí idú alejami, idú pomalšie. Občas vidíme nejakú reportáž, že vodič narazil do stromu a vždy je to ako keby tragická správa, ale ide o strašne malé množstvo nehôd. A práve naopak, že stromy môžu prispievať aj k bezpečnosti premávky. Samozrejme, pri cestách je veľmi dôležité, aby sa výsadby realizovali v súčinnosti s odborníkmi, vždy, aby tam bol nejaký odborný garant a hlavne v súčinnosti s príslušnými úradmi, teda s cestármi alebo s vlastníkom pozemku.
1: Zatiaľ, čo európske metropoly, vrátane Prahy, dnes pre zmenu klímy vsádzajú na mohutné mestské stromoradia, na Slovensku sa záujem prebúdza najmä na vidieku. Podľa Mareka Ochabu je však kľúčová dlhodobá starostlivosť, na ktorú sa občas zabúda.
2: Poznáme príklady, kde samosprávy bohužiaľ dali vysadiť stromy v rámci nejakých iniciatív, alebo často sú to také, by som to nazval, že hurá akcie. Občas sa stane, že samosprávy zabudnú na či už na polievanie alebo výchovný les a tie stromy to potrebujú, aby prosperovali dlhodobejšie. Čiže ukazuje sa, že práve koncept rodovej aleje môže byť takým konceptom budúcnosti, pokiaľ ide o tému alejí na Slovensku.

To bola pesnička Mandolína a Adam Ďurica. Ak by sa vám zacnelo po slovenskej hudbe, môžete sa tešiť na 25. júl, kedy na Prague Open Air vystúpi skupina No Name. To je z dnešného stretnutia všetko, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.